bor e brie camera. Cai poste se homo istias. Yes, istias, che mi povas nulla.